0: ဆနာဆနာစတန်းရောက်ပြီကြောက်လို့ရဖို့ဟိမကကြောက်ရအဲ့နကောက်ဘကမှုတားတင်ကြီးဥမ်နူးလေတလားကကြောက်ရကြောင်ဘော
1: တမောအဲ့ရမငမ်လက်ထဲတာ
0: ခရီးကြီ
1: းမတမမဒအိနေမီကူဖောက်ဘစက်ထုံလကပီဇနီခန့်ခိဒေနုံဟက်ငန်ဘကဇာဒါတလပ်တပ်တိုက်စားစလကလဒူဆာနာဒူနလေရီပနီတော့အဒုကိရှုမထက်တအိုင်နေရတဲ့ဘကရရောက်ရှင်တဲ့နအမုံဘုဆူလေခါတန်ပါအ
0: ဒုကြီးခါလူရပ်ဒီနင်းငမ်လုခိဒရတာ
1: အိုမဒိုနူပါနခွိနနဲမထုံစားတဲ့တဲ့ကြီ
0: းဒီဝင်ရှိအငုံတို့မတန်ရေးရှိ
1: တိုင်နေတဲ့ဒီယ
0: နူပီနခွိဟန်ဆာလမနတရ
1: ဟာအိုနူပီအခွိနဆာနရီဒိုနူပါနခွိနရတဲ့ဒီနေဆာနကဒရနူငန်ဘကထဘက်တိရှူဒရယူငေါဒုနလေရပနီနမနောင်နူပီယာဝီမတဲယာဝီခန့်တဘမခရောက်ရှိလပနတော
0: ့ရရရရရ
1: ငစီအခွိနီကြီးစီကြီးဖိပမ်စီအခွိနနဲ့တတ်သီးနဲ့တော့ပြီးဒီပါပနနေဟုတ်နေပြီပဒကြီးဝခလာဤပနတော့
0: ရရစနာဟုတ်ကဲ့ဘင်းတော့ဆုံးကိုထုံးလို့ခုချေအဲ့ရှင်ねယာမနင်းငမ်းလက်ထစ်ဂျာနီကိုမိုက်ခွနေငစီနန်းနိုင်ပြမကပါပကဝရီဆန်နဲ့ပတာနီနဲ့ချန်ခိဘတဘူမခွိဘူကရီကရီဝရီဆန်နဲ့ခိဘကြီး
1: မွေတာဇော
0: ဟာယူနေ
1: အဲ့ဒီယံ